faixa. Nacha nacha dida dar, kate di sama panju majar. Esi vesi na tu batkar, monche sena kohi mulakatkar. Tu ataga, tu ataga, tu atas, tap, tap, tap.